0: glipp av morgenklubben idag.
1: Idag så hade vi i morgenklubben besök av Masud Gharahkhani, stortingspresidenten vår, som önskade sig en sommarlåt.
2: Jag måste ärligt inrömma att jag är liksom sån Tina Turner fan då.
1: Ja, det är
2: liksom det bästa, men att ha liksom rådgivaren så att du snackar om Tina Turner hela tiden, ja, så då måste du ha man så då blir det positivt.
3: Och i morgonloven, då har Geir en överraskelse till dig.
1: Nej, jo, oj. Kan jag glädja mig eller grua mig?
3: Du ska glädja dig.
1: Är det en ting eller något?
3: Nej, du må vänta dig en överraskelse.
1: Vi är på plats i morgon, i hvert fall fra 05:50.

SOS och krise I England efter att en tyv stjal varubil med fotbollsstövlarna till hela laget. Harry Kane och Co spelar också imorgon som oss. Men de får väl tag I nya fotbollsstövlar innan det. Har förresten The Simpsons ända en gång spådde rätt om framtiden? Och vem som vinner fotboll med? Du får höra mer om det efter klockan 4 på Radio Norge. Men nå denne fra Robin Beck. First time.

Låta som Prince skrev, men Sinéad O'Connor sang in alltså. Nothing Compares to You blir näst sista låt ut från mig denne mandagen. God musiken, som vanligt, den bara fortsätter och fortsätter den in i nattestimen, och så är morgonklubben parat igen rätt för sexslagen i morgon tidigt. Med andra ord så gjenstår det alltså inte något mer för mig. Då när Rickard Hagen igen och tacka för följe, och som vanligt önskar jag naturligtvis en ordentlig, ordentlig deilig mandagskväll vidare. Med Radio Norge selvfølgelig.